0: senza voce.
1: На початку емісії «Сенса воче» слушамо два інтерлудія із опери «Коріолан» Степана Шулека «Загребачким симфоничарима ХРТА равна Міро Беламаріч».